Hine Kishmeri. Mai aștept bunii zup de mărțum și la un festival. Fine mie, Iules! Ora che zero! Ora che zero! Burizara!